Det er mystisk, det er magisk, det er Benson Boone på radioen din denne mandagsmorgenen. Og noe som mange mener er magisk da med kalenderen i mai, det er at det kommer snikende røde dager både her og der. Og denne uken, ja, så har vi jo Kristi Himmelfart på torsdag, og det betyr jo fort da en klassisk inneklemte fredag der, i hvert fall for mange, om jeg skal ha fri. Jeg er litt sånn usikker, jeg har ikke drøftet det helt med sjefen enda, men vi får se da hvordan det legges opp der. Det er jo mange da med barn i hus også som må være hjemme, for det er jo klassisk planleggingsdag det for både barnehage og skole. Og så har vi jo 17. mai da som gulroten som venter til søndag der, så litt å ta tak i den uken her, og det fortjener vi selvsagt da etter forrige uke som faktisk var en full arbeidsdag. Det er jo nesten uhørt, men vi får komme i gang med mandagen aller først da. Dette er Pink og Beautiful Trump.